0: الناس تم كفاف فيه.
1: كيف يلا ميزن تكون يدفتي ميان رنتي في سكافان لالاناتي إيه وانا بروفنس تليار وانا كازو أبسيد دي نانا ناس دي عراك ريني يتام تيلي رين نتو سي نيزانا نافنا تريتا ريتا نتو تاو تانتو كارا كارا بيبيون في manoze mafinatra mijery tele de tonga ihany teny fotoana de tsy maintsy hoe andeha zany amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mafinatra zao ka mety tsara mihitsy irina mba ho voaja oentina mba avaka koa mba tena ohatra zao foana fa tsy de hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanarahan-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy zany
2: Nyeritreritra ny andeha zao de efa mambolana mihitsy nefa moa zay voatafatra noho n'le tsy fihina nefa de tsy maintsy mandeha foana zay aloha zany Antananarivo a de hatrany ndray ne zany voatady vola inavaratra hoe mazanga tsy nataraiky arakaraka an'le hoe fivoindra aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra am'izay mihitsy fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a araka ny tondrahanay hoe ny lalana sy ny andehananay de rehefa salama ny vatana de afaka mandeha
3: efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars zao vao mba afaka mba mandehandeha kely ana tsy efa tapabolana angaza de zay vao mba hoe tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe nikasy bosy misatanana zay angambany
4: afa ny pepasy zao zay a ndeha ho an'Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatoana le lalana nandrasanay azy tena mafy be mafy be asa ny enjehanany de tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be koa eo amin'ny resaka arabola tena tery be mihitsy zay maro zay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy nininina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo eo ampitatitra zany de tokony hoe hosarotina any aloha le mpitatitra zany e hoe amin'le fidiran'le olona nyvezivezy eo anaty tobila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony nde ny tanana zany de hoe manao crocelebra foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra ny talohatsy io fa mila mitandrina be
5: toerana nale aloha avy any betafo a andeha ho any ambosotra zany hoe avy etiatsera andeha ho any ambosotra ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaha mpianakaviana avaliana ao anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr'izay e fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sahatra ao anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

Fantasia d'anar, passem-ho a la favela.

Ingo, give me a bag of finger to the man.

0: Oltira daga, fa hoaiza lahy?
1: Mbola mijanona eto aka, raha tsy hoe tsy haiko. Fa aleoko aloha manoratra ho an'izao tontolo zao, fa na amin'ny lafininina na amin'ny lafiniaizana, ianao na za ndray androany tsy maintsy andao, de matoa ny teny natao hoe indramina.
2: Tomboko lasy, tomboko vavy.

now we. Tell her now we.

0: Аз тум кваві.
1: Izay vahoaka ny sambava, ny olon'ny firenena, ny tanora, ny lahy antitra, dia maneho ny alahelonay amin'ny fitondram-panjakana ny Rajoely, izay mpamono olo. Ny zaza ho rairain'ny sambava, nalefanay ray aman-dreny, nandeha nianatra, ary olo kinga saigny sy kinga fahendrena, dia nivonoa ny fanjakana ny Rajoely. Dia miantso ny vahoaka ny sambava izay, miantso ny vahoaka malagasy tsovakovolo, miantso ny mponina ny faritany Diego rehetra. Alô zalahy! Itolona antsika tsy akentsika ho raraka an-tany ny liny zanakantsika masina ity tanorazina ity ty message ny Rajoely efa mpamonolo anao tamin'ny 2009 namonolo anao amin'izao fotoana zao ka miteny aminao zay dia miala amin'ny fitondrana tsy misy atakandro anao fa leo anao ny peuple sava ary anareo zanaky sambava zay agnatin'ny fitondrana dia dieny zao mbola tsy maty masoandro matsiarova fahotagnana atao mandiana mibeboka mivahoaka amin'ny tany avianareo anareo mba tsisieny fitezaram-bahoaka aminareo zanaky samba indrindra fa ianao filohana nyteny mairam-pirenena mahafantara tsara ianao fa olo aveto anao teraka teto anao zanakatsika zalahy voniny fitondrana misy anao i ataova hampy zalahy matsiarovan-tegna fa olon-dehibe ianao olona varam-pianarana anao olona malala anao fa iza miteny aminao io havanao rahalahinao ola veto asambava de tsy matahotra igadrainareo raha niteniko zany gadranareo de gadra fa malahelo zay mizanakanay zanakatsika ny vononareo masina ny tanindraza
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: गिलास तुम कुफाफ ही
1: nisara ibandreny zay niteny ah tamizany nirotsaka sombavaboaka tany niteny hoe satria nanontanino inona moa dama no mahatonga anao irotsaka sombavaboaka ty amin'ny ambatofinandrana de zaho a raha tsy nisy ambatofinandrana de tsy nisy ah de io toerana io zany anisany namolavolako le hoe fiainana any an-tsaha fiainana any an-tsaha le hoe famatotra amin'ny tany de io zany a nanontanin'io ray aman-dreny io aho hoe inona moa zany nandana toto izy io hoe za tia malosoa ny zavatra ny ainako sy ny azoko taty ambatofinandrana satria raha tsy nisy any ambatofinandrana tsy nisy de zao de ozy izy le ray aman-dreny hoe ianao izy a mampatsiahy ah ny fitsirin'akondro fitsirin'akondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjara masoandrony de rehefa nodovety ny ranatsakaina de miondrika ny voniny de mijery ny tany poirina sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra zay ozy izy nyfahitako anao ty de teo a no nitsiry tato an-tsaiko le hoe manao valibabena manao valibabena de io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atrany an-trany fa tam'izay fotoana zay tsapako hoe valibabena kay le izy fa satria mbola za mbola tamin'ny valombe fotoana de nomendy fiarahamonina aingam-panahy de mamerina de nandrato fianarana teny amin'ny oniversité de mamerina ami'y sehitra n'le izy tany amin'ny sehitry ny fanaovana fitondrana ny teniny olona fitondrana ny teniny olona zany zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: तुम क्लास तुम कुफा भी
1: यू जानी हम कौन फायदा कौन लीजा फुम बफियत ना म्याट तावल लीज छोटा हम ती तोंती ने निशुं फा फारत छोटा हम से बचा हम से निश फोन हम फा फारत फाइजन फाउला उला ना वनातन चिरा मामी चिवा फासरेसा का फा फारत असं Reza kat fan di poli mana ni foto ke fama satu nul ni fama art nul la maaf nul la de cita si atau sai ni to kue ulana fuga tin fan di anan tir ta ul san
2: yo am desa ka insecurity so robot e tukun misum re de potom re ta de merata pa kin de lasam runga ta ni an fan di pale mana mu matunga na stapa ko am le fateran le fitrafta sa de tratran neurona de ta menjera sa sa tapa kan fil menjera mpoto dotot sainya marzona zombar kamana rarotra mitsy izy moa rehefa amizay resaka maizon zay amin'ny andro arivariva fotoana afahany manararotra an'izay mitsy zay zavatra zay
3: tena sahirana mitsy aloha ny vahoaka amin'ny fatapahanjiry tena mijaly mihitsy ny vahoaka amin'ny fatapahanjiry satria ao daholo zany ny herin'ny zavatra rehetra iainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mihitsy le resaka le ao amin'ny resaka le ministra vaovao aloha zany de tsyny tsy hitako moa zany zay volazaina am'le izy fa ohatrany izy de misy fivana firy loatra zany le izy fa ohatrany dineny eo ihany zany ny eo e ny favary loatra an'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vao le jiry mihitsy zany ny tsisy de efa tena fijaliana
4: anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa zay ko zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakanany mba hijerena akaiky any momba ny olafiny a eo amin'ny fatapahanjiro matetika io matoana niova zany ny niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy am'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programma anasany efa nahita hoe tsy fetezany teo aloha zany de mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana apetraka io zany de mety mahita vahaolana maharitra ny am'izay jirama zay de hoe raha tsika mahita moa ny vokatr'izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Napetraka tsotra fotsiny ireny fa natao iveloman'ny olona. Raha mitenitsika izany hoe laka tsy manavetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana. De raha tsisy zany io laka io de dia mazava tsy tonga aty intsony ireo voronireo. Nefa tsarovy a fa ireo voronireo a de mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. De azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary ka raha tsy tonga eto zany ireo voronireny a de mazava azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika dia anan'olo antsika ara ekonomika rehefa avy eo. De zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny. Efa nanomboka moa zay zany a fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

0: तुम कुफा भी
1: mpivarotra voasary avy ety voitsiny voipeno dia itony ny fivelomana ahy atra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da ny mivarotra ny voasary tony mivarotra ny vokatry voipeno dia iahy ny da sy magnome siny saky da fitiavany ny fanjakanana ahy zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny arabo daholy aby kanefa ndray zany da tena misy

0: تم كلاس تم كفافي
1: لي سيتوياسيون نايفا هوكا زان نا اتشيكا هوكا زانيا تستيتينا ما فابو ساتي لاسا اوتران وي resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'le zavatra omaly iny tsy de tena nisy makasika sosialim-bahoaka loatra le izy satria raha iraha mahita zao a de ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao de miady amin'ny anoanantsika miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika miady amin'ny resaka fandrosoantsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana ory nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na de hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy ny otrzany reny a farina zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika ireny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka
2: na afa-po ny tena nyandrasana azy a dia lay tena tanao zany le hoe fivovahana tena hoe jiro tsy tapaka ny fahasahirana n'olona zay ny tena nyandrasanay fa zany hoe tsisy vokany fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e za aloha tena tsy nankasitraka n'iny tenenin'iny tsy araky nampanantenainy hoe vita 50 andro moa le nampanantenainy iny tena ohatrany hoe fitaka be zany le izy
3: ohatrany hoe valipiranginay fotsiny le izy de zay tsaiky nanantena aloha satria izy le zavatra betabe mihitsy eo de tsitako tsony hoe izy andraisiko izy tsyresy satria efa fianolainga koa le fiainana zay tena maro
4: tsorany ma mitondra ny zopirenena frantsaina azy zao ny malina be zoina zany hatramina zao ny fahaleovantena zany de fa hoe mba nitaky izay fahaleovantena zany de tokony tsirarony tsoa zany ny tokony anana zopirenena frantsaina ny mpitondra
5: aloha tonga de tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga de hita mivantana hoe aizakatraiza le performance an'le filoa zany hatramin'izay ka hatramin'izao ny tena marina moa zany nandritry ny folo taona no nitondrany folo io teo hoe tsy piako manokana iandro rajoelona moa zany le nkabaro omaly iny folo taona nitondrany teto a amiko manokana io zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana ny fiovana moa nisy fa raha mba nakany amin'ntsara moa le izy ka nanenina fa hatrahatreto aloha zany de tsy hitako inona mbamola fivoarana teto ary alo lavitra raha zany le talora ny tena marina anisany no mifidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somaro nanenina kely ihany aho nandatsaka n'le vato anazy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Majina?
1: Ah, manao sakafokafo kely zay mampifalinakizy fotsiny de zay. Ny andavanandro any zany fa mampiavaka kely azy fotsiny. Henakisosy saramaso zao natao. Zay ny azoko azy. Zay maro androfana. Manodidididina tokotany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nyzao reto zao de eo tokotany ihany mamahafalinakizy. De mirarotro ho malagasy rehetra na de ao anatin'izao areta zao ara de mirarotro mba ahita fafinaretana aminay any de mba ho tratry ny taona mitsingeringerina indray tsika menafaa.
2: Ny fanomanana enina amby roapolo janoary juin zao aloha ohatra ny andavanandro any ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pahamena fahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samy manao zay maso ny fiainana fa fahatatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena Madagasikara aloha tena hita taratra fa tena maleo tena Madagasikara. Ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo manao fety a de manomana sakafo be dia be zao ny fianakaviana. Tsy ny ariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafy an'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendrina ny tena mahaliana ny zaza de hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokotany any zany izy manohy faraparany fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena Madagasikara.
3: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: classe tum ko vavy.
1: Nony ny olona taloha sinaky tena tsy mitovitovy fomba fena. Le kolontsaina taloha mbola hafa fa ny kolontsaina tsy mitovitovy. Ny hitanao amin'izao a, tsy hitanao taloha intsony. Ohatra anao hoe amin'ny fahalalam-pomba aloha ny fanajana, e tsy mampiasa koa ny fanajana zao ny kesy lehibe satria ny ataon'izay any a le ray aman-dreny tsy mampihiny zanany intsony ke ho tena fitadiavana de tsy voara-maso ny zanaka. Io ihany mahatonga an'izy hoe ambara-maso ihany ny aki matorona hevitra ihany. Tsy raha ohatra torona hevitra ny atika de mandaha lasa voana. Io koa manolo hevitra fa ny ataony ihany ny ataony. Raha hoe misy fa ny fira-banta aloha, tokony aki ny raha iaraba olo de tsy voalohany fa tsy ny ray aman-dreny iaraba aki. Io ihany efa hoe fa ny voana le kolontsaina aty amin'izao fotoana izao. Voana.
2: Toa avona zany zao ny tena hitako a. Le hitanao le fifanajana zay zany zao efa tena tanteraka mihitsiny fantatra ny anyko le avy amin'le fandrosoan' le teknôlôjia ve sa le fahasahiranan'le olona mitady vola. Hitanao zany le ohatrany hoe raha hiteny a zao hoe mipitehina mihitsy sain'le gasy tamin'le fanagasiana azonao de teo zany a no nahatonga an'le le gasy tena mparitaka tanteraka le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany simban'izay zavatra izay. Manentana antsika malagasy zany a voalohany indrindra aloha mba anaja an'le hoe fifanajana raharaha-pizikina za tsy teny hoe firazanana hoe ny fizikina zao hoe tsisy asantsony le mazoky a tsisy asantsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay.
3: Amin'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy tsy satri ny akizy amin'izao manko zany efa matiny le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tsoa zany raha za zao ohatra ataoko ohatra nyteraka hoe misy olo lehibe mipetraka eto fa tamin'ny andro taloha manao azafady zany efa lasa mandrefy zay aloha de tena tsy fantatro tsony aloha fa zay mba arakarako zany za zao mivaaolana atiko zany a de hoe tokony ho averina le izy satria ny olo lehibe zany tokony ho ajaina foana efa zoko maitsy ajaina foana ile ho antsika malagasy zany antsika tova zatovy rehetrarehetra de tokony anaja nyolondehibe zany fa zay ny fahendrena ndrehetra
4: ny kolotsaina malagasy tena vendama aloha zao a de mikasika amin'ny fitafiana ny olona zay efa manao fitafiana tsy moatina tanytalo famianjaanja mafanjafanja vatana efa teo aloha izy mamoentina tsara de pisiny zany koa lasa tsy ohatra ny lasa tsy manaja an'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka fomba mbazaha fa olana roso amin'izay raha amiko manokana moa zaho kristiana de tsisy afa-tsy ny hoe manoy tena ao an'andriamanitra verina amin'andriamanitra ny olona de zay de afaka manova ny toetsaina afaka manova ny fiainana de milamina tsara ny zavatra rehetra tena tokony toizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara fanentanana zany a tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy de mandeha nyfamarinana.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Das dumm Quavi.
1: Inona moa ny alemetsika amin'izao fotoana izao? Ny alemetsika amin'izao fotoana izao dia tsorona fa ny fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina. Zay. Inona no ataoko hoe fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina? Eto amintsika dia ohatrany rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina. Fa zao hevidravony rehetrarehetra zao a dia tonga dia ekena ho maro. Rehefa mahaivavy ianao a, avavy ianao a, dia manandrariny. Dia mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum. Zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a, dia manany marina. Ka zay manahirany zay, zay mbola lovantsika amin'izao fotoana izao. Ary isan'ny zavatra lovantsika amin'izao fotoana izao dia ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. Dia raha kany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a, dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevaefa. Zay ny mahavoatsika izy zavatra iny. Raha tsorona zany a

0: dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'ity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako hazava amintsika rehetrarehetra.
1: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: culhasse de um que vá a vir.
1: Tan vario o fitin mamanai o cara mas esse mamanai o fitin é nenhum tam mil nevesan trantuit a nevesia te orina mission tupo no cheiro manangan tan cadê manawa só vamos na rua tu na fansa cana ganha dinheiro fangau lipeni republica vai tudo que tem na imatin só tem cheiro tupo no reu neves aí te manai a reu pitro um hinta num shirshirem new neves te anajo fangai michacta te fanta mas avatar fanga tana na torre chareu meu anapne zaranai na midin te anajo tano fangai a te manai com hinta chachai na ina ca mapacatam na role pe anem fara tapni hit ne tere kaik te kaik en titsrarn se atao anay rahona na izahay satir sareo manambola tsimanay ki izahay tsimanay sai tompoko ho samborna izahay ho rahonana ho katsaina satir manambola be tseke nay san tompoko
2: zany anile le partage a dikan'izay miverina aminay tanteraka ny taninay any ambany rehefa miverina aminay le pavillon nefa tonga de misy a mpanambola tapaka koa fa miseho a na vita titre borne titre aminy ono hoe le tany nefa ny tany tao anatin'ny roamby folo taona ny adina tsy possible ny tokony hisy hoe havita borne titre ary io tany io koa mplisin'izay misy a pronotation any amin'ny domaine tany tsy azo amidy a matoa misy an'izay zavatra zay fomba hoana zany a na havita borne titre an'io
3: notation koa moa fa mipetraka ohatr'izay hoe tsy azo amidy ity tany eto tany fosy katra ty de nefa mbola nisy ny faritra de agnay ao agnatin'ny vila mafinaritra de io vila mafinaritra io a navadika anakehitriny a nataony soanatolotra ie nataony soanatolotra io de zay zany ro afahandreo mizarazara ny asanareo fitsarana eto amin'ny faritanin'ny fianarasoa ny ambara tonga fahefana rehetra rehetra rehetra ary miasa anao président Rasoel mba hijery akaiky an'ity zavatra ity
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

vahoaka malagasy. Atambolana mena teo nandraisan'ny general Ramanantsoa fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika. Dia niasan'ny governement andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha-panindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavin'ny sasany hamatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo imason'izao tontolo izao.

Então mana que aqui. Então mana que aqui andi.

0: Nicolaas, toen ik vijf hier.
1: Wat zijn dit voor tanden? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is
2: Se kusa lun fia nyaraba tatun tona kuse fanre tana na fa nanisi selti fiek to kusa lu se tam ti
3: asina pisu
2: sintar ye sanetsa za lava na le pisu a fia na kafina zan tona ona mo zan tsaraba fia na kafina tam ti sara vo sona mo zo fia ni ne kis lu kusa tam ti fa ny ona fotsy va tsetsana no bisoko salutanty e
4: rante omna ndrelo zany de otrany tsy tena finaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraika tsy afaka otrany tsy afaka na fanetana na zany tsy afaka natao otra hoe tsy dia afaka mifampikosikosina zany tsisy bisoko vady manjanaka ho atrany any otrany vady manjanaka ho atrany any zany zao de ny otrany tsy afaka misaraka na otra hoe ny fianakaviana ko akaikany zany laza tefa ohatra ny enenina vena toa de manda hoe mbola andro coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka mifa manao bizo zany e
5: a fandono miaraba miteny fotsiny ka ako efa miakina amle hoe faninao fahasalamana fitandona fahasalamana
6: fampiaraba tsotra fotsa de mifandontona kely manao tonona tanana zany mba ohatra atsika sianao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba fandona tanana fotsiny de zay
0: fisaotra tomboko lahy fisaotra tomboko vavy.

zavatra sy mitete mety tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana melafo tonga soa ty amin'ny bakartier ohatran'izao ny alakelantrano antsoina hoe cool ato daholo ny mandeha sera rehetra ato ny sipa sy ny bandy no mirolona azakaka tsy rano maloto fa ranondolana zany dalina zany mantsy aty aminay tsy mbola vahaolana ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa asaivy mandalo eny aminay ny filoa izay koa nge mba nanana tokona teo aloha e ankehitriny izay mandry fotsy mody amin'ny pataloha ny sasa mianika aminy eny ambony seza aterina jean talu ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa lalana eny aminay simbasimba sy feno lavaka roa secondaira sy goudrone amin'izao efa tsy anay manavaka mifanakaiky ny pompy fatsakana sy ny dalina fanariana rano maloto ny zanakay maty ny aretikipo tsy fahampitsakafo sy ny aretina tsikopo ohatrany tsy misy mijery zahay ety ambany tanàna ohatrany tsy misy miainy koa fa edinin'ny sasany sanàna azomena tsiny raha mamoaka taimbavany akamaroan'ny bandy ny fahantranay tsiny na lasa fitaovana fanaovana propagandy tsy mahantry zany ny gasy e fa tena mafiady vary arotsaka isan'andro amin'izao any amin'ny trosa no mifampitady zay tsy hoe tsy maharaka lamody fa tsy tia misoloakanjo matetika ny eo ihany no avadibadika na dia efa kombonikilina aza le tetika tonga soa ty amin'ny bakartie ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa mitete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo tonga soa ty amin'ny bakartie mahantra ny gasy e sady sahirana zay tsy manam-bola fa ny an'ireo mpitondra tao ifirany raha nataoko fandiniana dia tsy laina tsony ny fianarana titra sisany diplôma fa anekady no ifaharany bpc mivarotra dite bac sécurité licence mpanjaitra ny zone franche maîtrise mpanakalo devise doctora mpanorapy tsisy idirantsony e ny diplôma sy ny asa tao ny essentiel amin'izao dia zay hinananao ingénieur informatique opérateur de saisie technicien en bâtiment mpanapaka zizy dg filohan'ny tetezamita le président tsy hita zay zavabita honoris causa mivarotra orta sy fromage premier ministre chômage tonga soa ty amin'ny bakartier ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa mitete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo tonga soa ty amin'ny bakartier mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa e

0: तुम क्लास तुम कफा भी
1: तेना तुम मीन सिंह सचियाम तेना एवा एवा तेना तुम बे तुम ले इज ना ना माफ नी फिता दे मन रेट ना ना फिस ना मिस ना नुआ ने की जो चन ना वन तेन ऑफ ना रेट रेट चिते तंडु दंस दे मनो कस्पुस रहो मंदे ची मना सतान ना So, efa tena manasa tanana matetika manao gel.
2: Tena nampitombo na ny teo aloha ara dia tena nampitombo e. Miezaka foana izany ny tandrina satria io izany hoe tsy maintsy ny tenanao ny tandremanao mba sady erovanao ny hafa ihany koa. Matahotra fa aretina sady aretina tsy hita maso dia matahotra. Ny tao an-trano aloha izany ny ankizy tsy mivoaka ny trano mihitsy fa dia ao an-trano a dia raha sendra mivoaka kely ara dia manasa tanana dia mampiasa gel foana izany. Zay natao dia ho an'ny tena miasa moa dia zao hitanareo zao manao kasibosy
3: mitombo firy e ro madinina izy raha amiko manokana aloha zany milina tsy maintsy milina mitandrina lasa laha amiko manokana aloha zany dia mitandrina ny tenako satria zah misy koa ny akohonako tsy maintsy arovako raha sala ny amiko manokana aloha zany na tamin'ny mbola nisy maty a na tsy nisy maty dia ilaina ihany ny fitandremana ho an'ny be so maro zany ny fitandremana fa tsy hoe ho an'ny olona rerery na ohatr'izany fa mandeha fa ny tanana hoe manasa tanana amin'ny savony matetika manao kasibosy dia mananomboka nanaraka fepetra zany zay no ny anahako manokana
4: zany za manokana zany vao nanomboka hoe mbola tsy mitondra masika raha tsy ihanina ny fitandremana dia efa nitandrina foana vao nanomboka mihitsy ny fepetra rehetra za zany le tsy ho azoko any no nitandrembaka fa tsy ny menny toatsika hoe fanjakana zay ny voalohany dia mifitandremana za tsy nova vitesy a zany efa fantarina nomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'izao mbola mitandrina foana na ny amin'ny toeram-piasana na ny an-trano na eny an-dalana
5: matahotra mihitsyny dia ampitomboana ny fitandremana vao isaky ny avy mandeha dia tsy maintsy alohan'ny hiditra ny trano dia tsy maintsy manasa tanana foana rehefa alohananao sakafo dia tsy maintsy manasa tanana foana dia rehefa alohan'ny sakafo tsy maintsy sasana matetika foana zany tanana indrindraindrindra hoe avy any amin'ny vise anao dia tsy maintsy efa asiana siovoninao dia asiana savony anasana tanana dia ny arovava tsy maintsy apetaka tena mampatahotra eny amin'ny fafatesana moa zany rehefa tonga ny fotoana afaty anao na hoe tsy le coronavirus ary mahafaty anao a dia maty anao rehefa tapitra ny andro anao fa saingy hoe aleo misoroka tsy zay mitsabozy izy le fitenenana
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
6: masy yes
7: alazo
6: tonga soara loboa

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही।
1: Lasaiko voalohany mahakasikan'ny le eritreritra nisy tety amin'ny oniversite hatramin'izay moa zany raha nitantara antsika tamin'ny taloha be PDP ny président mpianatra na reo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay dia tamin'ny timo olona nisy koa tamin'ny farany teo ny raha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo izahay mpianatra rehefa mba aty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay zany hoe aleo tsika hifanaja satria izahay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataonay aminareo a izahay koa rehefa mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay ary zahay dia manantona andreo tompony andraikitra itsatsikoajina mandefa taratasa rehefa ohatra reny fa tsy hoe tonga dia mikirevy migafy fotsiny manko izay dia lozika be hoe tonga dia leve mifrancis fa misy olona migafigafy tsy fantatra iny na motifana greviny a fa migafy fotsiny a dia lozika le izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lota zany a resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra io anatin'ny fizamborana ka zavatra anakiroa ny tokony mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'la sazy a raha toa ka ma tsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zo mpisamborana an'la olo izay voalohany faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro filamina manatanteraka an'le asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'le arrestation efa nazavaiko ihany hoe zany fanabiazana zany tokony hofitarina tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataon'ny mpitandro filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mafafana na misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika represen na le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nahitana trangangeza be fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anakiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any amin'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'la tranga tany kiongo.

0: reny a rehetra reny zany any amin'ireny toerana lavitra reny a tena mbola petsaka ihany koa tsy fanajanaraka ny tokony ho izy. Mato zany ny olona anakiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandry filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a de hoe misy polisy de tonga de miondrika de matahotra ny olona. Zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa ancré anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro ny filaminana de ararotin'le mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
1: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Nikolaus Dumkwavi.
1: Izay, matsapa misy fetrantsy azo atao. Tinao mariana lova tetena tsy tokana no namaky an'ireny rano ireny. Fa tsy hoe izany voakarama tsy miraran'izany izay nefa. Fa izay ny alena androany a, dia juste hoe option taratasy fotsiny. Izany kolonely Tojo. Izany androany ianao kay vao hita kolonely Tojo. Fa maninona kay tsy matsapa anao kay zavatra manjo an'ilay malagasy ny kolonely Tojo. Izany anao dia miteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery kolonely Tojo a. Tsy tonga tamin'izao kolonely izao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana. Ka mpampianatra amin'izao hoe dia jerevany eny karamany e. Jereva manjogno mpampianatra mba hetrany zany kolonely Tojo tsy tonga teo ianao raha tsy nono mpampianatra fadinio zany de tsy avelanao zay igrevy nefa sakananao nefa jognanaina zany e zanyke tsy manimba zavatra e juste amite fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrany e nyzavatra ilainay tompoko a tsy mite zay raha tsy ny teleferika sy ny rehetrarehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay tsy maninona de hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anionan'izany hevitra any mila fahasalamana zay aiza koa nizy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-boly mahantra ny malagasy dia tenenareo ndana manalazy tsy mihety zany e le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny general bomba ihany koa zao feoko zao general bomba patsevoko anao androany mahantra ny malagasy satria nahoana lazainao misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy amin'ny malagasy reo fa ankarana sosonoa reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: tsy hotendrena fa tena solotena any any fotony io a ary a tena tompona andraikitra any fotony io. Mila solotena tena mahasolotena ny olona any fotony any ary mila ataontsika hoe mpitarika tena mahatarika alekeny vahoaka ny olona eny fotony eny. Aoka tsy hanao ny fanaony teo aloha ianareo, efa olana nytranga teo aloha io a dia indro mbola ho averinareo ihany a, zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana, tsisy le fanovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo. Mampalahelo a, mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olona eny fotony eny fa zary atao ahotendrena indray le sefokotany nefany a isan'ny tolomantsika, isan'ny toloman'ny olona ary isan'ny joroan'ny olona ny fandefasana an'izany fifidianana sefokotany zany. Azadinontsika fa izany sefokotany zany dia manana ndraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'le sympifidianana. Izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lisim-pifidianana io, mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur ireny, zay asolony tao afaka zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany. Aza dino ihany koa fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoanany fotony io.
1: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

Shut down, look at them, but I got a picture.

Kamarun,

0: just me.
1: I'm your son.
2: Thank you.

0: تمك فافي
1: rehefa miantsonolo lanoana dia miasa ny dikan'izay a ary manampy azy any rateraka ny etahitam-bahoaka sika dia manoana ny fitondrana ary zany manoana ny fitondrana zany a dia miasa fa tsy miady seza akory fa miasa amin'ny fampandrosoana ary miasa ny ampandeha ny fitondrana matetika maheno any ambadika any fa raha nisy nanangana ary nisy nitaky an'ity fanavoizany tya raha nisy voalohany kolonely mikael faharoa ny malagasy miaramianga ary sahatsika no miteneny zany tsisy afaky ny andahany zany tsisy afaka nisy lokany zany a fa zany mazava ary zany ntao amin'tantara nyity fireneny ity ka dia manao antsoava amintsika rehetrarehetra tsy maintsy taterahana ny fanovana sy ny fanavoizana eto amin'ity fireneny ity tsy moro zany sarotro zany kanefatsika tsy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho taterahantsika ary tsika dia manampy ary rehefa manampy a dia tena manampy marina miteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

tsara ho mariana de hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa naizanatsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana

Mietrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahefatra nyteneko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindry ataony tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataony lalampanjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery, dia ny antsika ny misy sy

0: لاس تم کفا فی
1: او کے نرو یہ جکا چان ہمینچ کے جان فیت کیشنا نا پیچکا ام نریو جان ہنو پون فوکا ملکاس نونی انسونا نریو فاتشو تو پوین فوکا ملکاس تا دیدیو فاپیاس ام باوکے نریو آری مانانا تمبیرنا نرکتا ام فوکا ملکاس زیلی بی نریو Eta eta mbahoaka nentina na mula fulana ni politika panjakana zay hotanterahina ireo ary ny feom-bahoaka dia feon'Andriamanitra. Aoka tsy hivadim-pitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha, handroba ny ara-pirenena, hanao herisetra, hanao kolikoly. Tsy namanareo amin'izany zahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo. Ny tako fanovana tanteraka ny vahoaka malagasy, aoka ny tenanareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratenanareo sy ny asanareo izany. Takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoaran'ny asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany. Ireo fepetra voalaza ireo dia takiana ary manan-kery ihany koa antsika rehetra mpiasam-panjakana. Mety aiza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabeny.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: तुमको लाश तुम फाफी
1: Sika de malagasy. Raha sika malagasy a de mitaiza sy manabe reo zanatsika ireo ho malagasy ho anareo ny antefako voalohany indrindrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika. Ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra ara-batana indrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Kolokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy. De ajaina ny teny, teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy, nefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

Io de tiako hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be de be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona.

0: تم کو بھی
1: یو جانی ہم کون فائتا کون لیجا فوبا فیتنا میاد داول لیج چھوٹا ہم تی تون تینے نیشن فا فارت چھوٹا ہم سے بیٹا ہم سے نیش فونا فا فارت فا یزن فا اولا نوانا تن چیرا مامین چیو فا چریسا کا فا فارت سن ریسا کا چھوٹا ہم تی پالی مانا نیشن فا توکے فا مسا جان نیول لینے فا میار جان نیول لی میاف نیول لی دی چیتان سیا تو سای نیتا کوئی اولا نام Fugatin Chifandiana and Chir Taulzan.
2: You understand insecurity, so Rotte took on Missum Red, Potom Red, Ratapa Kinte, Lassam Rungatan and Fanti Paleman, Mu Matungana, Stapagum, Le Fater and Le Futrafrasa, the Tatan Neuron, the Ta Minzera, Sasan Tapagan Phil, Minzera and Poto, Yoto Trenya, Mazona Zombar. Kamana rarotra mitsy izy moa rehefa amin'izay resaka maizina izay amin'ny andro arivarivako fotoana ahafahany manararotra an'izay mihitsy izay zavatra izay
3: tena sahirana mihitsy aloha ny vahoaka amin'ilay fahatapahan-jiry e tena mijaly mihitsy ny vahoaka amin'ilay fahatapahan-jiry satria ao daholo zany ny herin'ny zavatra rehetra iainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mihitsy le resaka le ao amin'ilay resaka la ministra vaovao aloha zany de tena tsy hitako moa zany zay volazaina amin'ilay izy fa ohatra ny izy de misy fivana firy loatra zany le izy fa ohatrany dineny eo ihany zany ny eo e ny favary ohatran'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vola jiry mihitsy zany ny tsisy de efa tena fijaliana
4: anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa zay ko zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakana ny mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fatapahan-jiro matetika io matona niova zany ny niovan'ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programa anasany efa nahita hoe tsy fetezany teo aloha zany de mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matona apetraka io zany de mety mahita vaaolana maharitra ny amin'izay jirama zay de hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay.

0: tomboka vavy.
1: Le tena mampalahelo zany le fidangany le frais. Taloha zay 200 000, 250 000 mandeha tiliara, amizao zany a 650 000. Nefa efa sahirana zao veranga de mbola ampiakariny ndraiky koa ny frais. Zay zany no remarque tiako atao zany.
2: Zahay zao handeha toliara, frais amizao 100 000 ariary. Mahafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana.
3: Andeha tsira be zao fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 2000 sy 4000 nenay eto zao nelanela na randalana.

0: तुमको लास तुमको फाफी
1: यू जानी हम कुन फैता कुन लीजा फुम फेटा ना म्याद दाउल लीज छोटा हम तीतों तीने निशुं फा फारत छोटा हम से व्यत हम से निश फोन हम फा फारत फैजन फा उला उला ना वनातन चिरा मामी चिवा फसरेसा का फा फारत असन Reza kat fan di poli mana ni? Foto ke fomar satu anjul ni, fomar satu anjul lah, miaf anjul lah. Di cita ni atau saya ni tak kue ulan fuga ten fan dia nan ciri tak ulasan.
2: Yom desa ka insecurity so robot ni tu kun misun re, potom re, tapi merata apa kinte lasam rungat ane fan di poli mana. Mu matungan astapa ku am lefateran le futrafta sa di tratan neurona di ta minzera sa san tapa kan feel minzera mpoto dotot sanya mazona zombar kamana rarota mitsy simure fa amizay resaka maizon zay amin'ny andro arivariva fotona afahan'ny manararota an'izay mitsy izay zavatra izay
3: tena sahirana mitsy aloha ny vahoaka amin'ny fatapanjiry tena mijaly mitsy ny vahoaka amin'ny fatapanjiry satria ao daholo izany ny herin'ny zavatra rehetra iainan'ny ponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mihitsy le resaka le ao amin'ny resaka le ministra vaovao aloha zany de tsyny tsy hitako moa zany zay volazaina am'le izy fa ohatrany izy de misy fivana firy loatra zany le izy fa ohatrany donainy eo ihany zany ny eo e ny favary loatran'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vao le jiry mihitsy zany ny tsisy de efa tena fijaliana
4: anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa zay ko zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakanany mba hijerena akaiky any momba ny hoelafiny a eo amin'ny fatapahanjiro matetika io matoana niova zany ny niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programma anasany efa nahita hoe tsy fetezany teo aloha zany dia mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana apetraka io zany de mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay de hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

Solta o tumbo lá, solta o tumbo vá.

0: Belastung quasi.
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny dia tsy zary arovana fotsiny izy io, fa atao koa zay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary dia tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro. Mandy.

Napetraka tsotra fotsiny ireny efa natao hivelomany olona. Raha miteny tsika izany hoe laka tsy manapetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsika any izy tonga aty amin'ny andro mafana. De raha tsisy zany io laka io de mazava tsy tonga aty tsony ireo vorony ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorony ireo a de mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. De azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary ka raha tsy tonga eto zany vorony ireny a de mazava azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika dia anan'olo antsika ara ekonomika rehefa avy eo. De zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny. Efa nanomboka moa zay zany a fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

sy ny tete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana melafo tonga soa ty amin'ny bakartie ohatran'izao ny elakelantrano antsoina hoe kol ato daholo ny mandeha sera rehetra ato ny sipa sy mibandy no mirolona azakaka tsy rano maloto fa ranondolana zany dalina zany mantsy aty aminay tsy mbola vahaolana ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa asaivy mandalo eny aminay ny filoa zay koa nge mba nanana tokona teo aloha e ankehitriny izay mahandro fotsy mody amin'ny pataloha ny sasany mianika aminy eny ambony seza aterina jean talu ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa lalana eny aminay simbasimba sy feno lavaka roa secondaira sy godrone amin'izao efa tsy anay manavaka mifanakaiky ny pompy fatsakana sy ny dalina fanariana rano maloto ny zanakay maty ny aretikipo tsy fahampitsakafo sy ny aretina tsikopo ohatrany tsy misy mijery zahay ety ambany tanàna ohatrany tsy misy miaino koa fa edinin'ny sasany sanàna azomena tsiny raha mamoaka taimbavany akamaroniny bandy ny fahantranay tsiny na lasa fitaovana fanaovana propagandy tsy mahantry zany ny gasy e fa tena mafiady vary arotsaka isan'andro amin'izao any amin'ny trosa no mifampitady zay tsy hoe tsy maharaka lamody fa tsy tia misoloakanjo matetika ny eo ihany no avadibadika na dia efa godonikilina aza le tetika tonga soa ty amin'ny bakartie ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa mitete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo tonga soa ty amin'ny bakartie mahantra ny gasy e sady sahirana zay tsy manam-bola fa ny an'ireo mpitondra tao ifirany raha nataoko ny fandiniana dia tsy laina ntsony ny fianarana titra sisany diplôma fa anekady no ifaharany bpc mivarotra dite bac sécurité licence mpanjaitra ny zone franche maîtrise mpanakalo devise doctorat mpanorapy tsisy idirantsony e ny diplôma sy ny asa tao ny essentiel amin'izao dia zay hinananao ingénieur informatique opérateur de saisie technicien en bâtiment mpanapaka zizy dg filohan'ny tetezamita le président tsy hita zay zavabita honoris causa mivarotra orta sy fromage premier ministre chômage tonga soa ty amin'ny bakartie ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa ny tete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo tonga soa ty amin'ny bakartie mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa e

0: coisa linda, boa.
1: Tum culhaço, tum covavi.
2: Mandeha resaka. Toe-karena mahandrotsika. De mahandrotsika de manono foana. Azafady tompoko. Fa tsy rehefa avoanitra akory ianao de voahozona nono foana. Javatra amin'iseo dia rehefa jerenao ny fipetraky ny raraha. Le toetsaina ikolokoloana ny fiheverana sy ny fanasoasoana ny fahandrana de ino ny mampotika ny fisainana malagasy. Ny antony de zao. Rehefa mahantra ianao a de tsy ahefa inino fa iandry amatamboniny iandry otolorana. Raha raisinao amin'ny lafin'ny politika zay a tsisy faringa tsisy fanjakana afaka ameanao fahafa-po tanteraka amin'ny lafindrehetra nefa ianao hitaky. Zany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy mifota tsy ny fitsinjarana hoe mena an'zao. Tsy misy vola anaovana an'izany e. Ary namena an'izany a ary ary zato ampandriana mbola tsy nisy nahavelona olana ary zato ampandriana. Aloha tsorona ny resaka. Inona zany no andrasana amin'ny fitondram-panjakana? Ny fitondrasana fitondram-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny ankamoany a dia ny ahazony ny rehetra mahatsapa ny ahafahany aika iroso amin'ny fandrosoana. Zay no andrasana. Ary zavatra zay tsy resaka fananana zay, tsy resaka fahantrana zay fa resaka toetsaina zay zavatra zay. Zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahasairanana zay atrehana, mivonina ny atrika ny fahasairanana ary mametraka paika azona manatrika zareo. Ka zay manahirana amin'la resaka. Ny tena marina rehefa lalinao la izy a tsika mbola milona amin'la fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy. Le fisainana nentina nanjanahana ny malagasy de zavatra tsotra. Ny arena midadasika. Ny olona de lazaina fa tsy nainininina teto dondrona. Ka noho izany a mba tsy hahapotika na very fanahy reo arendreo sy azahoana mampiasa azy ho any tany mandroso a de zanahana le firenena. Zay ny tezaina ary zay foana ny tezaina satria raha jerenareo hatramin'izay a nasiana nandefitra foana ny malagasy a ampandrosoana ny firenena nefa hatramin'izao a aizany ny farantsika. Ka eo no mipetraky ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa amin'izao fotoana zao a efa misafotona zay resaka zay.
1: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

Efa nanotsy anarana tany ivelany zanako a, dia sarotra be ny manao taratasy. De raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana, de nangataka ny zoako a, sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filova ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

fahitana ihany azy malona ny 29 marsa 24 sora rivity izay tao afarany falaniany ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatanina ny vazaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay ny dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitanay izay ny dinamika azy. Aminay izay ny dinamika dia tokony mba hojerevana akaiky faran'izay aingana izao toedraraha zao satria manoso osy a ny souverainté ny mahamalagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny hany ho voahosihosy ka sarotiny izahay.

tokony tadidiana tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitsianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay citoyen frantsay a izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy fa ilay ataontsika hoe maro anisa malagasy indizaina kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsy anisa ary ireo maro anisa ireo a ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany nisy tamin'izany ny atao hoe 100 andro 20 andro 30 andro izay ny natonga ireo titran-drazana mitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: kolasy tomboky vavy.
1: Avy lao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra, le liberté d'expression ny olona zany. De io tsy misy hoe matahotra korotana ny vahoaka sasana totoa ny vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka. Tsia, mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga ny Etazonia amin'izao fotoana izao, isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etazonia, dia manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump. De zay le teneniko iny, sosy ny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika, omeo fahalalana ny olona haneho hevitra. De araka ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao, asa-pahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io. Tsy ho zakan'ny vahoaka intsony izany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika, de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena. De fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage, amin'ny resaka fahatapahan-drano, insécurité, tsy resahana intsony izany. Marobe izany ny zavatra tena iainan'ilay vahoaka isan'andro an'andro a, tena amin'izao ntsika amin'ny teny izao angamana azo lazaina hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sosialy.
0: Sotra tomboky lahy, sotra tomboky vavy.

0: تمك فافي.
1: Tombatra ilay vaksiny a dia efa mifanaretsaka zany zay concerné amin'ilay vaksiny a, hoe zay nisoratra anarana mialoha araka ny teny amin'ny fitondram-panjakana hoe ny ministeran'ny fahasalamana dia mitafika dia marefo zany sokiolo. Dia atreto aloha zany efa misy fanentanana any amin'ny fokontany rehetraretra zay soratra anarana de manantona any amin'ny biraon fokontany angambany.
2: Raha ohatra nahy manokana aloha de ohatrany tsy mazoto anao an'le izy a, fa io moa safidy ohatrany eny e, ohatrany hoe ny samy manany sainy fa ala tsy marisika fotsiny izao a zany, ohatrany hoe matahotra.
3: Fahitako anazy manokana aloha zao, raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy ankoatran'le aretina.
4: Raha ohatra n'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilaina an'le izyko président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana an'io.
5: De anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay
4: tsy manao an'io a.
1: Atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakaraka le olona, fa raha zah manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra.
3: Raha zah manoka aloha ohatrany mbola tsy tia sy vonona a, mbola tena tsy vonona.
5: Anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinina
3: de ohatr'izay zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e amin'le fomba fanaovana anazy.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: تاستم كفا فيه.
1: Ma nahoana ny fokabary tamin'ity tany ity?
2: Mety fokabary ka tena mba tsara aloha izy kiosy afa nisy ataony efa mba azo lazaina hoe tsara.
1: Ary manahoana kosa ndray resaka famoham-bokatra tany voagama ihany famigadina?
2: Voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika.
1: Satria izy amin'izao?
2: 57 androany.
1: Nefa raha ny tena masokarena no mihoatrinona any?
2: Tokony ho arivo satria ny masokarena be dehibe. Azo iainana ihany loha efa ipisany ela iretsy ah efa zay zava-misy.
3: Ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana. Rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana. Ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny 58 eo ny kilao, 700 barekotra io.
1: Efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony any amin'ny otrina any zany
3: mba? Raha masokarena zany jerena mba farafaratiny zany mba tokony hoe 200 sy arivo na 500 sy arivo any raha jerena eo amin'ny depansa an'le izy. Efa fararano zany ny akamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taonina ray eo ohatra hoe vary katsaka manodididina an'izay ihany koa.

faty aminay zany dia misy tokoa ny mpizao lalina afangaro fasika soma dia aza to andehanana tsara lalana. Ny zara tokony misy rambole ara tokony atao mba hiverenan'le niveau an'le chaussée zany mba tsy difotry ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay dia tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana. Dia matetiky ny conséquence zay zany vokatra zavatra dia hoe olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etiny olona mandeha tongotra mankany safina indrindra.

0: Hast du Mkwavi?
1: Ni voloteny dia ny fisaorana amin'ny fanasana anay ho atia Russie izay firenena eritreretinay fa hanampy anay bebe kokoa amin'izao fotoana mbola sarotra any Madagasikara zao politika sy ny ekonomika. Izahay de faly zao fahatongavana eto zao de fa nihona amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny resaka angovo sy ny hidrocarbure, ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonona amin'ny fiaraha-miasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaraha-miasa vaovao taoriny ny 5-50 taona zay efa niarahana hatramin'izay andriamatoa filoha de vonona hanokatra fomba fiaraha-miasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an'Afrika.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.